0: ليالي لان ثمانية ايام سبع ليالي وثمانية ايام وانا شيني واتو دلالته على مراد الله وننزلنا مكبي اكيني في دوانا وجنر الحيض وانجلي سيسي يسألونك عن البحيض كلمة البحيض كلمة جيسن جنجن اما ابو قبتك نفي كان نفهم جنين دي كيبتا daga jikin mace a wani lokaci kai ya daji wannan bahid tana nufin mahallin da jini yake fitowa sannan kalmar bahid tana nufin lokacin da jini yake fita da burani ta shi bada azan sai bada hukum sai ce kullu huwa azan daga an faɗi fassarar ainihin gundarin jini sannan fa atazilin nisa'a fil mahidi kaga fa tajilin ne sa an fadi mahallin da yake fita mai gida ya nisanci gurin wala ta qarbuhunna hatta yadhurna nan kuma an fada maka tsawon lokaci kar a kusance su hatta yadhurna sannan sai wannan sai ce fa idza taqahharna fatuhunna min haythu amarakumullah saboda haka yadhurna akwai wato shi yadhurna fi'ilin asalin sa dahura dahura ya dahuru akwai kuma tadahara ya tadahur to wannan dahura shine tsarkin da yake zuwa da kansa ba hannu ba hannun bawa a cikin sa shine hatta ya dahurna ma'anarsa shine jini ne dauke dan ba ita ce dauke jinin da kanta ba ko ba ta da hannu wajen daukewar jinin to sai an samu wannan in an samu wannan bai gidanta bai isa kusance ta ba hatta wannan فإذا تدحرنا تونكو شيء يوم ذا سيد كنس فإذا وانت انجنيا أوكي شيني تدحرنا تدحر تدحرنا كون سكة إبروا سكة وانكا سيبين سنها دودة الدهر التلقائي والدهر الذي يحدث المرء بنفسه سنن مجن تذي معاملة دعيتا سنن وان دعيو ما تزر يسكي تتزو وان مرحلة انت وان نكرشان يواتو خومي يكاري أبرسا wannan shine min haisu dilalatu ala muradillahi ta'ala bi qadarin taqatil bashariya wannan shine abinda nace da shi an yi karin bayani sai wadansu kuma suka ce ilmun nuzulil ayat wa shuhunha wa aqasisaha wal asbabin nazilati biha summa tartibu makkiha bakiha wa madaniha wa muhkamiha ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومدلتها ومكيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها فكرة وانا شيني تفسيري إلا ميني أن نزول الآيات سوكر آيين القرآن يندسك عند سوكا وشئوني هذا شأن آيين دعين دا أكي سكا سوكا دا أبوون دا سكي جتنسو دا كلمو من جتنسو دا عند دا أسا كذا أجر كذا أي كذا yanzu kamar guraren da Allah magana da jirgin ruwa wacce da hulka sai ce mawakira fihi a wata kuma ayar sai tattara hulka fihi mawakira sai ya fara gabatar da fihi sai ya mawakira wata kuma ya fara sa mawakira sannan ya sa fihi to sai ka gane mai isa nan aka fara faɗa fihi nan kuma aka bai da ita ƙarshe me dalilin da ya sa aka haka shine shuhuniha sannan wa aqasisiha da kisoshin da suke ciki na alkur'ani su ma sai ka fahimce su ba dan lokaci ya kure ba nake ga da sun fito mana da yin da kissa qur'ani yake zuwa da kissa ina da sauro na yin ta akwai salon alkur'ani da in zai ba da kissa kawai sai shiga kai sai ba zai wuce shin fada ba sai ce wa isa sulaiman da daud قال يا ايها الناس علمنا منطق الدير واوتينا من كل شيء اكتبوا هذا الباري حتى ملكه السبع ومن سروني نغباتن da kissa wato kuma zai mata shimfada kamar yanda yau ashabul kafi wato kuma in ya tashi zai mata abinda suke kansa flashback sai ya fara fada maka akiba abinda zai afko a ƙarshe sai fara fadarsa sannan kuma sai da ya dinga lissafa maka ga kanzo suratul qasas farkonta abinda ta yi magana halakar Fir'auna. Sai da ta gama kuma, sai kuma ta dawo ta faɗa haifin annabi Musa, alisa shi ma wannan salo ne na kissa. Sannan akwai wani salon da kissa take ɗauka, shi ne abinda tana raba kissoshin, wato hajjawa-hajjawa. Haɗuwa-haɗuwa za ta rarraba ta, yanzu ka ɗauki suratu Yusuf, kissa ce daga farko har ƙarshe, amma ta an rarraba ta gida-gida-gida-gida-gida, shi ne fita ta ɗaya, fita ta biyu, fita ta uku, sai ba da hajjawa. To shi ma salo ne na yanda ake tabbatar da kissa, da yanda za a sa ka kai mai sauraro ka huta. To akwai abin da ake kiran suna zara, akwai baɗaru, shi ne tauraron wanda ake kira baɗalar kissa. Baɗalar kissa ɗin waye? Sannan sai kuma waɗanda suke wato wanda suke masu kuma tallafa masa, ba su ne ainihin ba su matallafa ne, su ma sai an kawo su. Kaga ta annabi Yusuf alaihi salam shi ne baɗalar kissa, amma sai annabi Yaqub alaihi salam da su duk da ƴan uwan nan ba su ne baɗalar kissa ba, su wannan matallafa ne. Shi yasa wani lokacin sai ga maganarsa ta ƙare, ana tafiya an ƙare da su, amma shi tun daga farko har ƙarshe shi ne. Amma abinda ake so a koya a wannan, tun daga fitarsa daga hannun mahaifinsa alaihi masallatu wassalam, har da suka sake haɗuwa, har da ya bar duniya, duk inda ya shiga da babbar baya da haɗari, sai dai fita lafiya, ba abin da ya taɓa imaninsa. Shi ne kissa, abinda ake so a kai miki nan. Sannan yadda ake amfani da lafazi mai tarbiya shi ne polite language. Wala ƙarhan marbihi, sai ce wa hamma biha, sai aka yi shuhu kawai. To la an ra'a burhana rabbi, amma a fito da abin yadda aka yi ba a yi. To wannan akasis kenan. Sannan hatta a rubutu na Alƙur'ani yana taimakawa wajen fahimtar kissa ɗin, kamar yadda na taɓa wa labari cewa wanda annabi Yusuf alaihi salam ya fito a guje, matar sarki ta biyo shi, alfa ya sayyidaha ladal babi, kalmar lada a larabcin ka samu lamun dalin, to ya ara za ka yi shi da abinda ake ce da ta al'albul makasura, ba baladi ladi ba lada, sai ka yi shi haka. To in ka sa ta da wannan al'albul makasura, in ka ce alfa ya sayi da halin dalbabi kamar can, in alifin makasura ne wannan, to mai gidan ya shigo daga ciki, anan suka da suke shi yana daga cikin ɗakin. Amma in ka sa alif a miƙe ya zama alif taɓare, la dalbabi lada, akwai alif albabi, akwai alif kaga alif taɓare a wajen masu karatun Ƙur'ani. In ka sa alif miƙaƙe, to yana daga waje duk da zai shigo, a gimin da abin yake nufi ke. To shi ne ilmu a ƙasisa yadda kissoshin suke. To akwai nazara, su ne masu kallo. Da aka zo kissar annabi Musa alaihi salam, baɗalar kissa shi ne annabi Musa alaihi salam da kuma shi Hidir alaihi salam. Mu kuma da muke karanta Ƙur'ani mu ne nazara. To da abinda ya dinga faruwa, wannan ya fasa jirgi, baɗalar kissa bai san me yasa aka fasa jirgi ba, aka kashe yaro, baɗalar kissa bai san me yasa aka kashe yaro ba, aka gina katanga bai sani ba. To da baɗalar kissa da mu masu sauraro duk matsayin muka, a lokacin da warwara za ta zo hannu, a lokacin ya sani, a lokacin muka sani. Kaga yace amma sabina tufakanin lima saki ne amma zuna fil bahari kaza kaza, shi a lokacin yasa lokacin muka sani. To akwai kuma inda za a zo baɗalar kissa, kai ɗan kallo ka san abin da ya faru, baɗalar kissa yana gosorowa, shi ne Allah yake cewa inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu lasrimunna hamusbihina wala yasunu. Amma me yabi ba Allah ce afa alaiha da'ibun min da'ibun min rabbika wa hum na'imuna. Kaga mu masu sauraro mun san jawara ta tafi da gonar, amma sai suka tashi kuma suna rada, ana sanda sanda sanda cikin dare a tafi gona a kan fashi, kada talakawa su samu labari. Dan dama sun ce mahaifinsa almubazzaranci yake, in ya tashi saukar dabino zai yi ki ga ya ci talakawa, in aka so ayi shimfida karkashin Nabino aka sale wanda ya sauka nasa wanda ya zuba kasa na talakawa sai suka ce na albazanci yana fadda rabin dukiya kusan rari a gurin talaka saboda ka in mayabin sai rasu talaka sa ci gidansu yana da suwa suka ce shikenan talaka ya daina sau aka shirya ba za a faɗa ranar yankewa ba aka tafi cikin da asuba فالألقهم يتخافتونكو الله يقول لنا يوم عليكم يسكين أنا تسنى سنب سنب سنب سنى زوى يزكى تدبونا تلمتوهي هذا مودة مكي سورانو من سنب أبن دي فعلو سنى سنب سنب داري أزام ومسو فالقرآن يقول لنا سلام نبادي كسا ونزي باكن الشاكي يندي ذاك سورانو القرآن شيني جنوى قصص sana al-asbabun nazila fiya da asbabun nusul da kuma tartibu makkiha wa madaniha yanda aka jera ayoyi surori makkiyai na maka da na madina guda kaza na maka guda kaza na madina ga abinda ake nufi da ayoyin makkiya ga wanda ake nufi madaniya sannan akwai muhukamiha wa mutashabiha da sanin muhukam na alqur'ani shine lafazi na karshe wala wala wanda baya karba tawili shine muhukam mutashabihu kuma shi ne nake a rikice wannan sai dai ka bar wa Allah cewa ma ya alamu tawilahu illa Allah wa rasuluna fil ilmi yaquluna amanna kullu bi inda rabbina sannan da nasif da masu wanda na faɗa su azu to kuma khasu da amu qur'ani ya khasu da am shi am na alqur'ani sai ka gano ayoyin da suke am a wato umum suke nufi shi kuma wanda yana da daraja wajen guda takwas idan aka zo da kalma da al to amma ce ta hada komai da komai in aka zo da ita da yadafa da kullu kace kullul muslimi shikenan duk musulmi ya shiga ci ta zama am to ita da kuma al ismul mawsul shi ma haka ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin salasata quru duk wacce aka saki za ta zauna jiran idda urbu guda wato tsarki uku kaga kalma ce amma amma shi qur'ani ya iktisarsin ta yanke wani sai ce idan kuka auri mata sun madallakatu muhunna min qabli an tamassuhunna fa malakum alayhinna min iddatin ta atadduna so ta khas ita ce khas ta so ta taƙaita wancan akan waɗansu ta kuma hudda waɗansu ta hudda waɗansu haka wacce ta mijinta ya mutu ya tarabba suna mai hankusina arba'ata ashirin wa ashara amma za ka ce gulajin a hamayi a jilhunna an yi rana hamlahunna shi ke na an wannan shi ne ilmul ƙamu wal khas sai ko mutalak da muƙayyar mutalak shi ne zai bar abu sake muƙayyar kuma sai ya ɓulɗari shi da wani abu ka ga maganar zihari sai ubangiji ya ce wanda suka yi wa matansu zihari za su yanta fataharu raqabatin min qabli an yatamassa shi kenan da fataharu raqabatin yanta bawa ko sai shi shine mutlak amma da yazo wajen kisan kai sai ya ce fataharu raqabatin mu'mina kaga ne ya dauri ta sai da wannan siffar zaka yi aikin da ake so wannan shine sai ka san irin wayannan mutlak na qur'ani da muqayyad na qur'ani sannan sai ka san mujmal da mufassir mujmal shine ba zai faɗa ba a dukkule yace aqimus salata wa atuz zakata duk ne sai shi mujmal amma wayannan mafi yawan su mufassir din su daga hadisi yazo annabi na sai ce ga lokacin da ake sallah ga yanda ake alola ga yanda ake kaza ga hisabin zakka ga abubuwan da ake fitarwa ga yanayinta wannan shine mufassir to alqur'ani shi ma ana samun wannan wanda zai zo ya fassara abinda wannan yake nufi to su ma mahallai ne dai da yawa sannan halalu hawa haramu ha da kuma halak din da haram shi ma sannan wada wa wa'di hawa wa idiha da kuma alkawari da narko wa'adu da Allah ce wanda yi kaza bi dhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar shine wa'adu wa'idu sai ce man qatala mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما wannan wahidi ne to sai ka gane bambancin wahidi da wahidi Allah baya taba canja wahidi amma wahidi kai amma na canja wahidi sai mutun ya fahimta amma haka ba sai da baya canja wahidi in yace wanda yake aikin alheri zan sashi aljanna zan markaza Allah ba zai canja ba amma yace wanda yake kaza zan sashi a wuta yana iya canjawa in ya canja wannan girma ne akwai yi masa babu kaskanci a cikin amma wancan akwai kaskanci a fadin alƙawari na alheri a fasa idan mutum yace da ɗansa in kai kokari ka ci jarrabawa ta bangare kaza zan sai maka mota da shi sai ki sai masa mota kaga wannan wa'adi ne in ya canza shi ya zama karamin mutum girma ya fadi to haka Allah baya wannan amma in yace in ka tafi ka kota shabi baka dawo ba sai na hana ka kaza da kaza kuma sai na dau mataki kaza a kanka da ita tafi da ije sai ya dawo sai ka da uzuri sai sai ka nemi maka abu wannan halin girma shi ne wakili to Allah yana wannan sannan wa amruha wa nahyuha da umanni da kuma hani wa ibaruha da ibra wato izina da take ciki wa misali da kuma misalai da Qur'ani yake bayarwa da kuma misali yake cewa wanda suke bautawa wani Allah lan yakhlu wake bauta masa ba Allah ba lan yakhlu uzubaban wala wajtamu la za su yi halittar guda ba koda sun haɗu sun hada karfi guri daya sai shi Allah ce dan ibada misalin rashin karfin ma da duk makhluki in duk duniya ta haɗu duk duniya ta ɗi gaba ɗaya ba mu isa ba mun yi kankanta mun yi tsararo idan kuda ya sauka kan alewar ka ya tsotsa mu haɗu mu kwato abin da ya tsotsa ya ce in ya silba kuma zubabu shay'an la yastankizu minhu da kuma talibu wal madlu shi ne amsalin na alqur'ani ya fito ya gaya maka inda zai gaya maka da dole sai ka da baka isa komai ba kuma kowa ya san haka duk duniya ta nan kuda ya hawo ya tsotsa haka da goma kafin shi zo ya tsotsa romo ya shi ya ci alalas kan da za a yi masa ba gaban alƙan da aka fi shi ba ne zai kama shi ya tasi ya fudda wani abu shi ne ƙarshen raunin halitta ba ta isa komai ba isa na ce ma ƙadarullah haka ƙadari shi ne amsa to suka ce wannan shi yake kira tafsiri to wannan a nan za mu tsaya Allah ya kyau ranar ce ko sai magana a kan me ya ta'awil mun gaba ta'awil ko sai magana me ya tarjama sannan mu komo kan littafin sha Allah ibn Hudi assalamu alaikum assalamu alaikum
1: an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin Professor Malam Umar Sani Fage sai a tara a mako mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin mu rabo kan mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin